Moin, se te liga 9:24, mintiru ya Joaquim Makwakwa. Eleka mahlavu solane. Nzakolo ke taba e fulele mintiru le nkari wa 4:45.